0: Radio 1, 80.
1: Pol devetih je bilo ura. Dobro jutro, le petek. Po Patricku Swayzeju in Pointer Sisters dobiš drugi del glasbenih lestvic. Lestvico Stop Ups 20. Kakšna je bila leta 82? Na današnji dan. Stani z mano.

Lep petek, družba. Čas je za lestvico Stop Ops 20. Glasbeno kolo se je ustavilo na letnici 82. Kako je ta izgledala na današnji dan? Gremo na to idejo. Trojka. Shaking Stevens. Oh, Julie. Na dvojki je bila ABBA in One of Us. Na enki Richard Sanderson, Reality.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1.80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.